Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-4000.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah, rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran dari parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Suwaran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dibincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah Budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pickup dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan setia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Litar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pemulihan dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Kubujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 08.

0: ODR Projek of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: ProDR, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya wara pendidikan dan kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Pokok kelapa di tepi telaga. Pokok kewini di tepi laman. Bertegur sapa jiran tetangga. Hidup harmoni zaman berzaman. Sembah ekspresif.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Air Borneo dijangka umum kadar baharu lebih kompetitif bagi laluan penerbangannya minggu depan atau pertengahan bulan ini. Ia termasuk pakej tambang merangkumi bagasi dan hidangan dalam penerbangan tanpa caj tambahan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, pengumuman libatkan beberapa laluan utama khususnya penerbangan Kuala Lumpur Kuching. Awal tahun ini beliau memaklumkan syarikat penerbangan milik negeri itu akan mulakan operasi pesawat jet pada Julai sebagai fasa kedua pengembangan syarikat. Operasi awal dijangka libatkan laluan Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura dan Jakarta. Selepas fasa pertama fokus kepada perkhidmatan udara luar bandar menggunakan pesawat turboprop. 2,300 peserta dari Sarawak menerima manfaat daripada program My Lesson B2 tahun ini. Ia termasuk 500 peserta dari Limbang. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, menerusi program itu peserta mendapat lesen secara percuma berdasarkan kelayakan ditetapkan. Program anjuran Kementerian Pengangkutan itu merupakan kesinambungan selepas kejayaan pelaksanaannya pada 2024 dan tahun lepas. Sepanjang tempoh 2 tahun, 4,355 rakyat Sarawak menerima manfaat menerusi program berkenaan. Belia digesa rebut pelbagai peluang disediakan kerajaan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2023. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, ini termasuk inisiatif pendidikan tinggi percuma di institusi milik Sarawak. Beliau juga disaran ceburi bidang keusahawanan, tenaga hijau, kecerdasan buatan, ekonomi digital serta pembangunan modal insan. Katanya beliau aset berharga Sarawak, justru setiap peluang untuk meningkatkan ilmu kemahiran dan daya saing perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam hal itu, Kelab Anak Asal Bukit Saban disaran untuk terus memperbanyak penganjuran program khususnya dalam bidang pendidikan, sukan keusahawanan dan pembinaan sasiah. Ia akan lahirkan generasi berdaya saing, berkeyakinan serta bersedia memimpin pembangunan Sarawak pada masa depan. Cadangan untuk menubuhkan cawangan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di Mukah akan diteliti bagi memastikan tindakan susulan dapat dilaksanakan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, kewujudan persatuan itu bukan sahaja memperkukuh kesiapsiagaan komuniti, malah melengkapi pembangunan pesat Mukah dengan kemudahan sokongan. Ia juga memperluas akses masyarakat kepada latihan pertolongan cemas, seterusnya lahirkan lebih ramai individu berpengetahuan dan bersedia beri bantuan awal semasa kecemasan. Cadangan tersebut turut didorong oleh pertambahan penduduk di Mukah selain kewujudan beberapa institusi pengajian tinggi yang meningkatkan keperluan terhadap perkhidmatan kesukarelawan, bantuan kemanusiaan dan latihan kecemasan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas dipercayai terjatuh dari perahu di Sungai Katibas berhampiran Nanga Bangkit Song ditemukan meninggal dunia petang semalam. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sarawak, mangsa Sumok juga 56 ditemukan kira-kira pukul 2.55 petang oleh penduduk kampung sekitar 100 meter dari lokasi perahu miliknya ditemui hanyut. Mayat kemudian dibawa ke jeti Pekan Song dan diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat 5 petang. Petang Jumaat lepas, mangsa jatuh dari perahu ketika dalam perjalanan pulang selepas membeli gas memasak di sebuah kedai di Nanga Bangkit. Kehilangannya disedari apabila penduduk menemui perahu mangsa hanyut tanpa penumpang. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Aqilah Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: ProDR, Project of Dream Realized Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
2: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Hari itu, mari kita membicarakan satu topik menarik. Mihrimah Sultan, puteri yang membina peradaban umat. Mihrimah Sultan, puteri Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman yang pertama. Mihrimah Sultan, puteri yang membina peradaban umat. Apabila kita menyebut tokoh wanita Islam ini, nama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu taala anha sering menjadi sebutan. Namun, dalam lembaran sejarah Empayar Uthmaniyah terdapat seorang wanita yang menggunakan kedudukan dan pengaruhnya bukan untuk kemewahan diri, tetapi untuk membangunkan masyarakat dan meninggalkan legasi yang terus memberi manfaat hingga ke hari ini. Beliau ialah Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan merupakan puteri kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, pemerintah yang memimpin Empayar Uthmaniyah pada zaman kegemilangannya. Namun, apa yang menjadikan beliau istimewa bukanlah statusnya sebagai puteri istana, tetapi bagaimana beliau memanfaatkan kedudukan tersebut untuk berkhidmat untuk ummah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah mencatatkan bahawa Mihrimah Sultan telah menubuhkan pelbagai institusi kebajikan melalui sistem wakaf. Beliau menaja pembinaan masjid, madrasah, sekolah, kemudahan kesihatan dan pusat kebajikan bagi membantu rakyat. Antara legasi yang masih berdiri sehingga hari ini ialah Masjid Mihrimah Sultan yang menjadi simbol kecintaan beliau terhadap pembangunan masyarakat melalui agama, ilmu dan kebajikan. Bayangkanlah, setelah lebih 4 abad berlalu, masjid yang dibina atas usaha beliau masih menjadi tempat manusia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang disokongnya terus dimanfaatkan. Manakala kebajikan yang diasaskannya menjadi inspirasi kepada generasi demi generasi. Inilah bukti bahawa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mampu melangkaui batas zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia. Riwayat At-Tabrani. Walaupun hadis itu nyasib merujuk secara khusus kepada Mihrimah Sultan, kehidupan beliau menggambarkan bagaimana seorang boleh menggunakan nikmat yang dimiliki untuk membawa amanah ataupun manfaat kepada orang lain. Beliau memahami bahawa kemuliaan bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang disumbangkan. Dalam kehidupan hari itu, si semua daripada kita ini mempunyai kuasa, kedudukan atau kekayaan seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar sejarah. Namun, setiap daripada kita mempunyai peluang untuk meninggalkan legasi kebaikan. Ada yang mewakafkan ilmu dan yang mewakafkan harta. Ada yang mewakafkan masa dan tenaga demi manfaat masyarakat. Justru sebenar tahun hijrah tu, marilah kita mencontohi semangat Mihrimah Sultan, jadikan kehidupan ini medan untuk menabur bakti dan menyebarkan manfaat. Kerana hakikatnya manusia yang hebat bukanlah mereka yang dikenang kerana kemewahannya, tetapi mereka yang dikenang kerana manfaat yang ditinggalkannya. Mihrimah Sultan telah lama kembali ke menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun masjid yang dibinanya masih dipenuhi jemaah. Kebajikan yang diasaskannya masih dikenang dan pahala amalnya terus mengalir. Itulah makna sebenar kehidupan yang diberkati apabila seseorang telah pergi tetapi kebaikannya terus hidup di dalam kehidupan manusia. Sekian untuk kali ini, sehingga kita bersua kembali di episod yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu

0: Waktu sekarang 12.47 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Pakar Lisan Dato' Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kaitan kepada perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkanlah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun lagi mahal, dah 300-400. Mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni, RM1 sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah, penjimatan jimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan, untuk yang beli barang-barang lain juga, keluar lain kan, untuk meneruskan ni lah kehidupan. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah, tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melangkah sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pupujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Simpanan Persaraan Rakyat terus diperkukuh menerusi pelbagai inisiatif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Usaha itu selaras peningkatan kos hidup dan peralihan Malaysia ke arah negara benua menjelang tahun 2048. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pihaknya komited melaksanakan langkah proaktif, strategik dan berterusan bagi menangani cabaran kecukupan simpanan persaraan dalam kalangan ahli. Antara inisiatif yang dilaksana adalah penstrukturan semula akaun KWSP daripada 2 kepada 3 akaun, iaitu akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel. Pelantikan Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan bukan sesuatu yang baharu. Ketua Pengarah NFCC Dato' Sri Shamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, pelantikan itu dibuat atas cadangan Perdana Menteri sebelum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Beliau menjelaskan pelantikan Tan Sri Azam sebagai Ahli Lembaga Penasihat NFCC sebenarnya telah berkat kuasa sejak Mac 2021 dan hanya diteruskan mengikut saluran rasmi. Semua bakal jemaah bagi musim haji tahun 2027 dan 2028 diingatkan akan meningkatkan persediaan dari segi kesihatan, kewangan, mengemaskini maklumat dan menguasai ilmu fardu ain serta ibadah haji agar impian menjadi tetamu Allah SWT tercapai. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan, ingatan itu merupakan langkah proaktif TH bagi membantu persediaan bakal jemaah memenuhi syarat kemampuan. Seorang bapa maut manakala dua anaknya parah selepas motosikal dinaiki bertembung dengan kenderaan pacuan empat roda. Kemalangan berlaku di Jalan Pengkalan Cicar, Kampung Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Mangsa Muhammad Zarul Cik Aziz, 29 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan. Juara bertahan Argentina tiba di Atlanta bagi menghadapi perlawanan pusingan 16 Piala Dunia menentang Mesir Rabu ini. Ketibaan mereka disambut meriah peminat. Mereka sanggup menunggu lebih 4 jam di luar hotel semata-mata untuk melihat Lionel Messi dan penjaga gol Emiliano Martinez. Argentina mara ke pusingan 16 selepas berjaya mendudukkan Cape Verde 3-2. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. 6 individu warga tempatan ditahan di Kuching kerana terlibat aktiviti perdagangan sarang burung walet. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, mereka ditahan dalam operasi bersepadu khazanah yang dijalankan pada 1 hingga 16 Jun lalu. Semua individu terbabit disyaki mengambil, mengumpul, menjual dan memiliki sarang burung tanpa lesen sah daripada pengawal hidupan liar. Rampasan seberat 16,367 kilogram dianggar bernilai 81.8 juta ringgit. Hasil siasatan barangan tersebut untuk diekspor ke pasaran luar negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 33-1 dan Seksyen 33-2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998. Susulan video tular di media sosial menunjukkan seorang wanita dikasari seorang lelaki di Metro City, Kuching. Polis kini sedang jalankan siasatan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nanga Chabu, kejadian berlaku malam Sabtu lepas. Suspek dan saksi telah dipanggil ke Balai Polis Central Kuching untuk dirakam percakapan malam tadi. Hasil siasatan awal, kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham antara mangsa dengan suspek. Kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Seorang wanita warga emas maut manakala pemandunya cedera selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan dengan sebuah lagi kenderaan di Jalan Mos Jaya Miri awal pagi tadi. Pemandu sebuah lagi kenderaan turut cedera. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima 6.52 minit pagi tadi. Mangsa wanita yang tersepit berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas dan disahkan maut di lokasi kejadian. Sementara mangsa cedera dihantar ke hospital. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

FM Sati Sejuk. Okey, ni KR Dila dengan Bintang Kehidupan. Lagu 1996. Untuk berita dunia, mesti isu global. Jom kita kongsikan. Thailand bersiap sedia berdepan hujan lebat, banjir kilat, limpahan air hutan serta banjir kilat di bandar di beberapa wilayah bermula 5 hingga 9 Julai dengan wilayah Buinkan dan Chiang Mai diletakkan di bawah pengawasan khas berikutan taburan hujan terkumpul yang tinggi. Pusat Data Hidroinformatik Kebangsaan daripada Institut Informatik Hidro HII memberi amaran semalam bahawa hujan berterusan dijangka akan menjejaskan wilayah utara, timur laut, timur dan tengah selain kawasan pantai barat selatan serta ibu negara Bangkok dan wilayah sekitarnya. Di Manila, Senat Filipina hari ini memulakan pembicaraan pendakwaan terhadap Naib Presiden Sara Duterte. Seperti laporan Xinhua, pada 11 Mei lalu, Dewan Perwakilan Filipina memperoleh jumlah undi yang diperlukan untuk meluluskan pendakwaan terhadap Sara. Senat Filipina mula bersidang sebagai mahkamah pendakwaan pada 18 Mei, manakala persidangan pra-perbicaraan bagi kes itu diadakan pada Jun. Artikel pendakwaan antara lain menuduh Sara melakukan rasuah, merancang pembunuhan, melakukan hasutan serta mengamal corak penyalahgunaan kuasa. Namun, Sara Duterte menafikan semua tuduhan tersebut. Lagi info, Iran akan menutup sepenuhnya ruang udara Tehran pada hari ini sebagai sebahagian daripada pengurusan pengkemudian bekas pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei yang terkorban. Penerbangan di seluruh negara diteruskan tanpa sekatan pada Ahad, namun ruang udara Tehran akan ditutup sepenuhnya pada Isnin ketika perayaan utama pengkebumian berlangsung. Mengikut jadual yang diumumkan, perubahan penerbangan awam, penerbangan biasa di lapangan terbang antarabangsa Mehrabad dan lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini di Tehran akan digantung pada Isnin ketika upacara awam berlangsung di ibu negara. Dan satu lagi perkembangan dunia untuk isu global, pihak berkuasa Turkiye bertindak menahan lebih 100 individu yang menyertai perarakan protes anti-NATO anjuran Parti Komunis Turkiye TKP pada Ahad menjelang sidang kemuncak perikatan di Ankara. Menurut parti berkenaan dalam satu kenyataan, Turkiye dijadual menjadi tuan rumah kepada pemimpin daripada 32 negara sekutu serta pegawai dari negara rakan kongsi NATO di Ankara untuk sidang kemuncak yang bakal berlangsung pada Selasa dan Rabu. Okey, itu antara perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan menerusi isu global.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa.
1: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Tajuk berita utama petang ini, kurikulum prasekolah 2026 didigitalkan di 107 pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 atasi masalah banjir di kawasan sekitar. Operasi bersepadu khazanah 70 kertas siasatan dibuka, 62 tangkapan dibuat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, keseluruhan kurikulum prasekolah 2026 di Sarawak telah didigitalkan di semua 107 pusat sedidik setakat 30 April, manakala aplikasi My Sedidik digunakan 2,743 murid, 6,059 ibu bapa dan 471 kaki tangan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, aplikasi My Sedidik bukan sekadar platform digital. Ia satu ekosistem menyeluruh yang memudahkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran, kehadiran, pentaksiran, komunikasi serta dengan ibu bapa, pentadbiran di semua pusat sedidik. Hingga Jun tahun ini, semua 107 pusat sedidik melaksanakan dasar pintu terbuka dengan 61 pusat menawarkan program pendidikan inklusif melibatkan 205 kanak-kanak berkeperluan khas. Teks ucapan beliau dibaca Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah semasa menyempurnakan pelancaran aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 kini capai kemajuan fizikal 11% lebih awal daripada dijadualkan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, projek melibatkan pembinaan sebuah lagi kolam takungan, stesen pam dan naik taraf sistem saliran. Ia membabitkan kos RM36.6 juta ringgit dibiayai Kerajaan Sarawak. Kolam takungan seluas 11,300 meter persegi atau 1.13 hektar itu mempunyai kapasiti simpanan air sebanyak 30,000 meter padu atau 30 juta liter air. Apabila kedua-dua fasa siap, ia akan membantu mengurangkan banjir yang kerap berlaku di Taman Desa Wira termasuk Kampung Sinar Budi Baru sekaligus memberi manfaat kepada kira-kira 4,000 penduduk. Projek tersebut merupakan antara 4 kolam takungan bagi atasi banjir dengan keluasan 10.93 hektar dan kos keseluruhan 114.98 juta ringgit. 70 kertas siasatan dibuka dengan 62 tangkapan dibuat menerusi operasi bersepadu khazanah bermula 1 hingga 16 Jun lepas di seluruh negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, rampasan dan sitaan dianggar berjumlah 98.4 juta ringgit. Antara dirampas 16,367 kilogram sarang burung walet, 223 ekor pelbagai jenis burung, 8 burung helang, 2 tenggiling, 790 biji telur penyu, 4,238 ekor kura-kura pelbagai spesies, 959 ekor ayam sabung, 1,673 batang kayu balak serta 9 mamalia pelbagai jenis. Sepanjang operasi, polis berjaya melaksanakan serbuan di lokasi strategik melibatkan premis penyimpanan, rumah, kenderaan logistik serta rangkaian pengedaran dipercayai digunakan pemilik. Sementara itu, operasi di Sarawak rekod kejayaan terbesar dengan rampasan dan sitaan bernilai 81.8 juta ringgit membabitkan kos kes perdagangan haram sarang Burung Walid. Dalam 10 serbuan dijalankan, 6 individu turut ditahan sekaligus melumpuhkan aktiviti pemprosesan dan perdagangan haram sarang burung walid bagi tujuan komersial di sekitar Kuching. Semua suspek diserahkan kepada Sarawak Forestry Corporation untuk tindakan lanjut kerana disyaki mengambil, mengumpul, menjual dan memiliki sarang burung yang boleh dimakan tanpa lesen sah daripada pengawal hidupan liar. Kes disiasat mengikut Seksyen 33-1 dan Seksyen 33-2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 manakala rampasan dibuat di bawah Seksyen 48-1 Ordinan sama.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Projek pembinaan rumah rehat baharu Betong capai kemajuan fizikal kira-kira 65% dan dijangka siap mengikut jadual pada Januari 2027. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, projek di bawah dana projek rakyat yang memperuntukkan nilai siling RM12 juta. Betong merupakan pusat pentadbiran bahagian dan masih belum mempunyai rumah rehat kerajaan kekal bagi menampung keperluan program rasmi. Kekurangan kemudahan penginapan sebelum ini menyebabkan sebahagian tetamu kerajaan terpaksa menginap di Sri Aman ketika menghadiri program rasmi di Betong. Projek bermula 18 Julai 2025 dibangunkan bagi menggantikan rumah rehat sedia ada yang telah usang serta tidak lagi sesuai untuk dinaik taraf. Semua jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, kelab serta persatuan disaran mengemukakan permohonan peruntukan secara menyeluruh dan terancang. Ini bagi memudahkan proses penilaian serta kelulusan projek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, pemohon tidak seharusnya memecahkan satu projek kepada beberapa permohonan berasingan kerana boleh menjejaskan penyelarasan dan menyukarkan pertimbangan peruntukan. Ia perlu dikemukakan sekali bersama anggaran kos yang lengkap dan munasabah. Beliau berucap pada majlis penyampaian cek projek khas Dun Tarat. Pada majlis itu, RM1.79 juta disalur kepada 133 JKKK, kelab dan persatuan termasuk badan kerajaan dan bukan kerajaan bagi melaksana pelbagai projek serta aktiviti pembangunan komuniti. Festival Makanan dan Kebudayaan Samarhan SFCF 2026 berjaya jana nilai jualan melebihi RM400,000 setakat Jumaat. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarhan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali berkata, ia bukti festival itu dapat memperkasa ekonomi tempatan dan meningkatkan pendapatan peniaga sepanjang 11 hari penganjurannya. Dengan 52 gerai makanan dan minuman, ia turut mempromosi kebudayaan sekaligus mengukuhkan Kota Samarhan sebagai destinasi pilihan pengunjung. Festival berlangsung sejak 26 Jun lepas dan majlis penangguhan berlangsung malam ini dijangka disempurnakan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pembangunan bakat perlu bermula sejak usia muda menerusi sistem latihan sistematik bagi memastikan potensi pemain dapat digilap sebelum melangkah ke peringkat lebih tinggi. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidol berkata, program pembangunan bola sepak negara wajar terus diperkukuh kerana berperanan menyediakan laluan pembangunan bakat secara menyeluruh. Sebarang cabaran yang menjejaskan pelaksanaan program pembangunan perlu ditangani segera supaya proses pembangunan bakat tidak terganggu. Pada masa yang sama, kerjasama erat antara Kementerian Belia dan Sukan bersama Kementerian serta agensi berkaitan perlu diperkasa bagi memastikan setiap inisiatif pembangunan bola sepak dilaksanakan lebih berkesan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kurikulum Prasekolah 2026 didigitalkan di 107 pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 atasi masalah banjir di kawasan sekitar. Operasi bersepadu khazanah, 70 kertas siasatan dibuka, 62 tangkapan dibuat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, Maghrib 6.42 minit petang. Zon 4 Ikan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanuit Kapit dan Song, Maghrib 6.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Maghrib 6.48 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubu Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.47 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.49 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, Maghrib 6.53 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Ahmad Dhani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam akan diperluas bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Jelas beliau, perkhidmatan kesihatan digital mesti boleh diakses, inklusif dan responsif terhadap keperluan semua komuniti. Jika tidak berhati-hati, teknologi boleh meluaskan jurang yang sedia ada. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bercadang memperkenalkan MyCard dengan kod QR. Langkah itu bertujuan memudahkan pembelian minyak masak paket bersubsidi bagi pembeli yang layak. Timbalan Menteri Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, cadangan itu sedang diperhalus bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan pihak peruncit bagi mengatasi kekangan sistem sedia ada. Susulan insiden tikam pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Banting, bapa kepada mangsa Muhammad Firuz Ibrahim memaklumkan anaknya yang kini menerima rawatan di Hospital Banting mengalami luka yang teruk akibat kesan tikaman. Menurutnya, motif serangan belum dipastikan, namun percaya anaknya mungkin bukan sasaran utama suspek. Jelas beliau, keadaan fizikal anaknya yang bersaiz besar berkemungkinan punca tidak sempat melarikan diri. Katanya mangsa mengenali suspek kerana pernah sekelas pada tahun lalu. Terdahulu, suspek berusia 15 tahun itu ditahan polis bagi membantu siasatan. Seramai 12,710 pengundi berdaftar akan mengundi awal termasuk 643 pengundi pos melibatkan 64 pusat pengundian bagi PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Polis Johor, Datuk Irhaman Arsad dalam pada itu memaklumkan seramai 3,565 petugas PDRM yang ditugaskan akan mengendalikan kawalan keselamatan, pengiringan peti undi, kawalan lalu lintas dan rondaan bagi memastikan kelancaran proses hari undi awal PRN Johor ke-16 esok. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 8 negeri dan ibu negara sehingga pukul 9 malam ini. Menurut Met Malaysia, di Semenanjung, negeri yang terlibat ialah Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Kuala Lumpur. Di Sarawak, kawasan terjejas ialah Seri Aman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala di Sabah, cuaca buruk itu melibatkan kawasan di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibalgol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan, isyak 7.51 minit malam. Zon 1, Limbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak 7.53 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, isyak 7.56 minit malam. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu, isyak 7.57 minit malam. Zon 4, Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanoit Kapit dan Song, isyak 8.2 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, isyak 8.3 minit malam. Zon 6, Kabung Linggas Riaman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, isyak 8.2 minit malam. Zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, isyak 8.4 minit malam. Dan Zon 8, Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, isyak 8.8 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri dan Yalatik, lagu daripada Leodra, Pesan Terakhir, yang baru saja menghiburkan kita orang. Okey, dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Alright, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik mengesah orang ramai supaya tidak menyebarkan berita palsu atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden tikam yang berlaku di sebuah sekolah di Selangor pada hari itu. Jadi menerusi satu hantaran di media sosial, beliau berkata yang perkara itu penting bagi memberi ruang kepada Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan secara menyeluruh terhadap kes berkenaan. Dan menurut Fadlina, beliau telah berada di lokasi kejadian dan dimaklumkan bahawa pihak polis telah mengambil semua langkah keselamatan yang sewajarnya, termasuk menahan suspek. Tumpuan ketiga itu katanya adalah untuk memastikan mangsa menerima rawatan perubatan yang terbaik serta menyediakan sistem sokongan psikososial kepada seluruh warga sekolah yang terkesan. Dalam padanya juga, Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi yang terlibat dalam mengendalikan insiden itu. Jadi sebarang perkembangan berkaitan kes itu akan dimaklumkanlah kepada orang ramai dari semasa ke semasa, tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya, Diandra Arjunaidi, Angkasa. Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Yeah.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

0: Dalam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: فقام. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

program Sarawak Kesayangan ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos pengkajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit selepas tambah tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan elaun pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Sarawak Tersayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Putu Jang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak itu.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam berita ringkas Sarawak FM. Semua pusat jagaan bawah pemantauan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM diingatkan untuk mengutamakan keselamatan penghuni. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, pusat jagaan juga perlu mendapatkan pandangan doktor untuk mengendalikan individu berkeperluan khas yang bersifat agresif. Beliau berkata demikian ketika mengulas video tular seorang remaja perempuan berusia 19 tahun di sebuah pusat jagaan di Kuching. Katanya remaja tersebut ditempatkan di institusi berkenaan sebagai penempatan alternatif selepas mendapat perintah mahkamah dan persetujuan ibu bapanya yang tidak mampu menguruskan remaja berkenaan. Remaja tersebut kini berada dalam keadaan stabil dan di bawah pemantauan doktor. JKM akan terus mempertingkat pemantauan berkala bagi memastikan kebajikan serta keselamatan semua penghuni institusi terus terpelihara. Projek kolam tadahan hujan di MJC Pine Square yang merupakan sebahagian daripada projek tebatan banjir Batu Kawar kini capai kemajuan 30%. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, projek lewat daripada jadual berikutan keperluan memindahkan utiliti bawah tanah serta peruntukan tambahan bagi kerja-kerja tersebut. Projek melibatkan keluasan keseluruhan 6.47 hektar bernilai 63.88 juta ringgit di biaya Kerajaan Sarawak. Dalam pada itu, projek tebatan banjir di Desa Wira Fasa 2 kini capai kemajuan fizikal 11%. Kolam tadahan seluas 11,300 meter persegi itu mempunyai kapasiti simpanan air sebanyak 30 juta liter air. 63 permohonan di bawah inisiatif Air Legasi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah diluluskan setakat ini membabitkan pemindahan simpanan persaraan berjumlah 46.3 juta ringgit kepada 86 penerima. Timbalan Menteri Kewangan Liu Ching Tun berkata menerusi inisiatif itu, ahli KWSP berumur 55 tahun ke atas yang mempunyai simpanan melebihi tahap simpanan mencukupi sebanyak RM650,000 dibenarkan memindahkan sebahagian simpanan persaraan mereka ke akaun KWSP ahli keluarga terdekat yang layak. 3.04 juta ahli aktif KWSP warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun dalam kategori tersebut telah mencapai simpanan asas mengikut umur iaitu RM390,000 pada usia 60 tahun setakat 31 Mei lepas. Ia peningkatan memberangsangkan berbanding 2.71 juta ahli pada 31 Mei 2025. Penduduk di bahagian Sibu dan kawasan sekitar di Pelawar hadir ke program Sarawakku Sayang SKS bahagian Sibu bermula Jumaat ini. Program 3 hari itu berlangsung di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Menurut kenyataan Urus Setia Induk Program SKS 2026, program berfungsi sebagai platform dekati rakyat dengan menyampaikan pelbagai maklumat, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk aerodance, SKS Fun Walk, sukan komuniti, pameran pembangunan, jualan usahawan tempatan, pameran agensi kerajaan serta malam budaya dan konsert rakyat. Lebih 70 hadiah cabutan bertuah menanti para pengunjung sepanjang program. Majlis perasmian bakal disempurnakan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Sabtu. Kerja-kerja penyiasatan tanah projek pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka Berbumbung di Sekolah Kebangsaan Beladin Pusa dihentikan selepas sebuah lubang gerudi didapati mengeluarkan gas yang belum dikenalpasti. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian dikesan Sabtu lalu ketika kontraktor dilantik Jabatan Kerja Raya JKA menjalankan kerja-kerja penggerudian lubang. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seratok kemudian dihantar ke lokasi. Sawah keselamatan dipasang 30 meter dari lokasi bagi menghalang orang awam hampiri kawasan berisiko. Penilaian dan tindakan lanjut dilaksana pasukan bahan berbahaya Hazmat BBP Tabuan Jaya bagi menalpasti jenis gas berkenaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pupujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.
2: Thank you.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: karena mendengar Sri Aman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, bau 88.9 MHz.
2: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Hari itu, mari kita merenung sebentar berkaitan dengan topik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, amanah yang diiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu, kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Harta yang hilang, kita boleh cari. Pangkat yang jatuh, insyaAllah boleh diganti. Namun, apabila amanah hilang, maka kepercayaan akan musnah. Oleh itu, Islam meletakkan amanah sebagai antara sifat paling utama dalam membina peribadi seorang Muslim. Apabila berbicara tentang amanah, sejarah Islam menampilkan seorang tokoh yang sangat istimewa, iaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Namun kemuliaan beliau bukan terletak pada kedudukan atau kekuasaan, sebaliknya pada sifat amanah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan pengiktirafan yang tidak ternilai kepada beliau melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, sesungguhnya setiap umat mempunyai seorang pemegang amanah dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkanlah, daripada ribuan sahabat yang mulia, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang amanah umat Islam. Gelaran ini bukan diperolehi melalui keturunan, kekayaan atau populariti, tetapi melalui kejujuran, integriti dan kesetiaan beliau dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Ketika memimpin tentera Islam, beliau berlaku adil. Ketika memegang kuasa, beliau tidak mencari kemewahan. Ketika diberi penghormatan, beliau tetap merendah diri. Bahkan ketika Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menziarahinya di Syam, beliau mendapati rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu hampir tidak mempunyai harta yang berlebihan. Seorang panglima besar yang mampu hidup mewah tetapi memilih kesederhanaan kerana memahami bahawa jawatan ialah amanah, bukan keistimewaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dunia hari itu, umat Islam sangat memerlukan semangat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita memerlukan amanah di dalam keluarga, amanah di dalam pekerjaan, amanah di dalam pengurusan kewangan dan amanah di dalam menyampaikan ilmu dan amanah di dalam memegang tanggungjawab yang diberikan. Hakikatnya, kemajuan sesebuah masyarakat itu tidak hanya bergantung kepada kepintaran atau kekayaan, tetapi yang bergantung dengan sejauh mana amanah dipelihara. Apabila amanah dijaga, lahirlah keadilan. Apabila amanah dikhianati, bermulalah kerosakan. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kita kembali di episod akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Nabi Yunus alaihi salam dihalau oleh kaumnya daripada kampungnya, beliau telah melarikan diri di atas hambatan mereka dalam keadaan kecewa dan juga hampa. Dan dalam keadaan yang demikian, Nabi Yunus alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah zikir yang masyhur yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Apabila beliau berada di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim.
1: Jadi saudara-saudariku, dalam kehidupan kita seharian, jika berlaku sesuatu yang kita marah, benci, maka jangan kita lupai Allah. Teruslah kita membaca dengan tasbih Nabi Yunus alaihissalam, kerana menuruti nafsu marah, benci dan dendam, walhal ini bukan sifat Nabi Adam alaihissalam, dan itulah sifat asal bagi musuh kita sebagai manusia, yakni iblis laknatullah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Perancis lahirkan usahawan wanita berdaya saing rekod pendapatan tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu, lebih 35,000 pengunjung disasar hadir. Sarawak Bangladesh perkukuh hubungan dua hala jalin kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Program perantisan kepimpinan wanita perantis yang dilaksanakan melalui Jabatan Pembangunan Wanita terbukti berjaya melahirkan usahawan wanita berdaya saing dengan rekod pendapatan peserta mencecah hingga RM8,000 sebulan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, peserta yang berjaya membentangkan cadangan berpeluang menerima peruntukan hingga RM50,000 bagi mengembangkan projek. Kementerian juga akan bekerjasama dengan sekolah serta agensi berkaitan bagi menggalak lebih ramai pelajar menyertai program berkenaan. Kerajaan Persekutuan terus komited menyokong agenda pemerkasaan wanita dengan menyalurkan peruntukan RM4 juta bagi pelaksanaan perantis sepanjang tahun ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Graduasi Persatuan Orkid Sarawak, Saroso, kali ketiga di Universiti Malaysia Sarawak. Sementara itu, Sarawak dianggar memiliki lebih 1,300 spesies orkid bernilai tinggi sekaligus berpotensi besar untuk muncul sebagai hub orkid bertaraf antarabangsa. Jelas Datuk Sri Nancy, dengan iklim kondusif serta kepelbagaian flora fauna, kepelbagaian flora luar biasa, Sarawak mempunyai asas kukuh untuk dikenal di peringkat global sebagai pusat pengeluaran dan inovasi orkid. Negara seperti Taiwan, China, Thailand dan Belanda telah lama membuktikan industri orkid mampu menjadi penyumbang ekonomi signifikan sekaligus buka peluang luas untuk Sarawak contohi kejayaan tersebut. Lebih

0: 35,000 pengunjung disasarkan hadir ke program Sarawak Ku Sayang SKS Sibu pada 10 hingga 12 Julai ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata, sasaran itu susulan sambutan menggalakkan SKS di lokasi-lokasi sebelumnya. Sepanjang penganjurannya di Limbang, Miri, Bintulu dan Kapit, SKS telah menarik hingga 150,000 pengunjung. Sibu merupakan lokasi kelima akan menghimpunkan 47 agensi kerajaan dan menyediakan 158 perkhidmatan untuk rakyat menerusi konsep pusat senti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu bual bicara di konti Red FM RTM Sibu. Kerja-kerja pembaikan struktur di laluan susur persimpangan Selangau Lebuh Raya Pen Borneo akan dilaksana secara berperingkat dan mengikut piawaian ditetapkan. Ini bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya terus terjamin. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, program itu dimaklumkan selepas tinjauan di lokasi oleh pihak berkuasa. Kerosakan dipercayai berlaku akibat dilanggar sebuah lori hingga menyebabkan persimpangan panel tembok penahan rosak dan beri kesan kepada struktur. Laluan yang tidak terjejas akan dibuka secara berfasa selepas disahkan selamat, manakala laluan yang masih berisiko akan ditutup hingga kerja-kerja pembaikan selesai sepenuhnya.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri menerima kunjungan hormat daripada Pesuruh Jaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, Manjurul Karim Khan Chaudhry di Astana Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menerusi hantaran di Facebook berkata, pertemuan muhibah itu jadi platform memperkukuh hubungan duhala yang sedia terjalin erat antara Sarawak dan Bangladesh. Ini khususnya dalam aspek kerjasama ekonomi, perdagangan, pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Pada pertemuan itu, kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai potensi kerjasama strategik dalam pelbagai sektor berimpak tinggi termasuk pertanian berasaskan agro, keterjaminan makanan, tenaga boleh baru serta pengajian tinggi. Tiada calon berpotensi yang telah diputuskan oleh gabungan Parti Sarawak GPS untuk Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak akan datang. Jurucakap GPS merangkap Ketua Penerangan Parti Pesaka, Bumi Putra Bersatu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini susulan beberapa hantaran di media sosial mengenai individu yang mendakwa dicadangkan sebagai calon gabungan itu baru-baru ini. Penjelasan itu bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan kepimpinan dan penyokong parti memandangkan calon terbabi tidak mendapat pengesahan rasmi daripada GPS. Walau bagaimanapun, GPS menghargai hantaran tersebut dan menganggapnya sebagai standar sokongan kepada gabungan itu. Seramai 41 pemilik tanah terima pampasan berjumlah lebih RM400,000 bagi pengambilan tanah projek menaik taraf jalan masuk ke Lunduk. Cek pampasan disampaikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Kading. Projek melibatkan pengambilan 38 lot tanah berkeluasan 0.87 hektar merangkumi 24 lot tanah berhak milik, 6 lot tanah hak adat Bumi Putra, 5 lot tanah rezab komunal Bumi Putra dan 3 lot tanah kerajaan berdaftar. Projek naik taraf terbabit dilaksanakan bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di laluan masuk ke Pekan Lundu. Sebuah bot tunda disyaki melakukan beberapa kesalahan bawah ordinan perkapalan Saudagar 1952 ditahan Maritim Malaysia Zon Bintulu pada Sabtu. Bot ditahan kira-kira pukul 1.54 tengah hari menerusi Optiris 410, Opermine dan Opukat di kedudukan 6 Batu Nautika, Barat Laut Kuala Kemenar. Menurut kenyataan pengarah Maritim Zon Bintulu, Muhammad Sufian Eldin Abdullah, bot berkenaan gagal mengemukakan sijil pendaftaran Malaysia yang sah, tidak memiliki surat pelepasan pelabuhan serta tidak dilengkapi sawo ketika beroperasi. Bot dikendalikan 6 kru terdiri daripada 2 warga Malaysia, termasuk nahoda, 3 warga Indonesia dan seorang warga Myanmar. Semua kru bersama-sama bot tunda dibawa ke pusat tahanan Vessel Zone Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Perancis lahirkan usahawan wanita berdaya saing rekod pendapatan tinggi. Sarawak Ku Sayang Sibu, lebih 35,000 pengunjung disasar hadir. Sarawak Bangladesh perkukuh hubungan duhala jalin kerjasama strategik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Abain dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkesoh sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini ialah memberi fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Dahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moscow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowan pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.